0: 82,2 i 105,4 MHz FM stereo.
1: Slušate Radio Berane.

0: 82,2 i 105,4 MHz FM stereo.
1: Slušate Radio Berane.

0: 80.2 i 105.4 MHz FM stereo.
1: Slušate Radio Berane.

0: 88,2 i 105,4 MHz FM stereo.
1: Slušate radio Berane.

0: Napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane. Marketing Radija Berane.
3: Planirate put. Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turci Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bustiketfor.me i na autobuskim stanicama.

0: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
1: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
0: Vaš savršen odmor. Apartmani Rora Knežević. Ako tražite dobro i uredno mjesto za ljetovanje na primorju, naši apartmani su pravi izbor za vas. Čisti, udobni i smješteni na idealnoj lokaciji koja spaja mir i brz pristup najboljim plažama.

Dragi slušalci, pratite jutarnji program na talasima Radio Berana, 9 sati 17 minuta, sponzor tačnog vremena, Poliklinika Stojanović Medical Berane. Srpska pravoslavna crkva i vjernici danas obilježavaju uspenje Presvete Bogorodice, praznik koji u narodu nosi naziv Velika Gospojina. Riječ je o jednom od najvećih i najpoštovanijih u hrišćanskom svijetu, a kako je u crkvenom kalendaru obilježen crvenim slovom, ne rade se teški poslovi, već se vrijeme posvećuje molitvi, porodici i duhovnom miru. Mnogi vjernike muči pitanje da li se na Veliku Gospojinu posti. Velika Gospojina posvećena je Bogorodici koju narod od davnina smatra zaštitnicom doma, porodici svih vjernih. Praznik se slavi u znak sjećanja na dan kada se Presveta Bogorodica upokojila, vaznijela na nebesa i predala svoj duh u ruke Spasitelja. Upravo zbog toga ovaj dan ima posebno mjesto u srcima vjernika jer posjeća na ljubav, vjeru i snagu koju Majka Božija neprestano pruža onima koji joj se obraćaju u molitvi, a ovo je najmoćnija molitva za Veliku Gospojinu posvećena Bogorodici. Uspenje Presvete Bogorodice jedan je od pet bogorodičnih praznika, prethodi mu dvonedeljni gospojinski post. Post je trajao od 14. do 28. avgusta. Na samu Veliku Gospojinu vjernici poste do jutarnje liturgije i pričešća, a kako ove godine praznik pada u petak i danas se zadržava postni poredak riba, vino i ulje kao izraz poštovanja prema Bogorodici i crkvenom ustrojstvu. Isto bi bilo i da je srijeda. Posjetimo ovaj praznik se od vajkada smatrao praznikom žena i majki, pa je u narodu običaj da se na njega ne rade nikakvi veliki poslovi, niti započinje nešto novo. Jedan je od najljepših narodnih običaja na Veliku Gospojinu jeste branje ljekovitih biljaka i travčica, jer se vjeruje da je njihovo dejstvo tako još djelotvornije. Žene beru borovnice i ljekovite trave, vjerujući da će one donijeti zdravlje i blagostanje njihovim porodicama. Posebno je važan bosiljak koji se smatra božanskom biljkom. Na Veliku Gospojinu žene dodaju bosiljak u jela kako bi zaštitile ukućene od zla i prizvale blagoslove Presvete Bogorodice.

0: Glasina talasima Radija Berane uvijek blizu vas.
1: Marketing Radija Berane.

0: realizuje izgradnja vodovoda u selu Zagrad kod Berana. Obezbijediti vodu nesporno je veliko djelo. Žao mi je što nije bilo dovoljno strpljenja kod donosilaca odluka na lokalnom nivou da se ekspertima Svjetske banke dozvoli da prekontrolišu i projekat izgradnje vodovoda na polici, jer bi to obezbijedilo nesmetanu realizaciju projekta za koji smo bili izdvojili 360.000 eura. No, bez obzira na to, daćemo puni doprinos da se iskrsli problemi u izgradnji ovog vodovoda i realizaciji projekta rešavaju. Važno je da zajednica dobije novu vrijednost, ocijenio je Ćulafić, iskazujući počastvovanost da i ove godine otvori Dane žetve. Radovi na obnovi i obilježavanju horizontalne saobraćajne signalizacije u užem gradskom jezgru Berana su u toku i odvijaju se planiranom dinamikom. Poseban akcenat stavljen je na zone u blizini škola kako bi se pred početak nove školske godine unaprijedili uslovi za bezbjedno odvijanje saobraćaja i dodatno zaštitili najmlađi učesnici u saobraćaju. Sekretar za komunalno-stambene poslove, saobraćaj i zaštitu životne sredine poručio je građanima da su aktivnosti dio kontinuiranih napora lokalne uprave da unaprijedi bezbjednost saobraćaja i kvalitet svakodnevnog života u gradu. Obnova saobraćajne signalizacije nije samo uređenje gradskih površina, već konkretan doprinos većoj bezbjednosti svih učesnika u saobraćaju. Posebno nam je važno da zone oko škola budu što sigurnije za djecu. Molim građane za strpljenje i razumijevanje dok radovi traju, jer zajedničkim odgovornim odnosom možemo učiniti naše ulice bezbjednijim, poručio je sekretar Vuksan Milošević. Radovi će biti nastavljeni i narednih dana u skladu sa planiranom dinamikom, a građane i sve učesnike u saobraćaju pozivamo na dodatnu pažnju i oprez prilikom prolaska kroz zone u kojima se izvode radovi. Javna rasprava nacrta odluke o izmjenama i dopunama odluke o porezu na nepokretnosti bit će održana danas u Velikoj sali opštine Berane od 11 do 12 sati. Organizator je Sekretarijat za financije, ekonomski razvoj i uprava lokalnih javnih prihoda, a učesnici su mjesne zajednice i građani. Javna rasprava nacrta odluke o boravišnoj taksi opštine Berane biće održana danas od 12 do 13 sati u Velikoj sali opštine Berane. Organizator je Sekretarijat za financije, ekonomski razvoj i uprava lokalnih javnih prihoda, a učesnici su mjesne zajednice i građani. Direktor Srednje stručne škole Vukadin Vukadinović, Milo Pajković, obratio se učenicima povodom početka nove školske godine. Njegovo saopštenje prenosimo integralno. Dragi učenici, sa posebnom radošću i ponosom dočekujemo školsku 2026/27. Želeći da vam poželimo dobrodošlicu u školu koja je spremna da zajedno sa vama započne još jedno poglavlje znanja, odrastanja, prijateljstva i uspjeha. Za vas smo pripremili savremeno uređenu i podmlađenu školu sa novim sistemom grijanja, novim namještajem i modernim računarskim kabinetima, stvarajući ambijent u kojem će učenje biti podsticaj, a boravak u ustanovi prijatan i dostojan vremena u kojem živimo. Ali školu ne čine samo zidovi, učionice i savremena oprema. Školu prije svega čine ljudi, zato vas sa posebnom toplinom dočekuju vaši profesori, posvećeni, stručni i spremni da vam nesebično prenesu znanje, iskustvo i životne vrijednosti, ali da vam pruže pažnju, razumijevanje i podršku koja prevazilazi granice učionice. Želimo da naša škola bude mjesto u kojem ćete sticati znanje, ali i učiti kako da budete dobri ljudi, mjesto u kojem ćete razvijati svoje talente, graditi prijateljstva, njegovati odgovornost i pripremati se za život. Dobrodošli u novu, savremenu i vašu školu, Srednju stručnu školu Vukadin Vukadinović u Beranama. Neka svaki školski dan bude korak bliže ostvarenju vaših snova. Za vas žive profesori, za vas živi škola, za vas živi i Crna Gora, stoji na kraju saopštenja direktora Pajkovića. Kako se približava početak nove akademske godine, za mnoge studente počinje i potraga za mjestom u studentskom domu. Njima će ove godine na raspolaganju biti 1068 mjesta u 4 objekta, ali direktor Doma učenika i studenata ne očekuje da će svi koji konkurišu dobiti smještaj, prenosi Radio Televizije Podgorica. Nisam siguran da će svi studenti moći da dobiju dom. To nije bila praksa prethodnih godina, tako da je teško očekivati da će biti ove godine, ali svakako neka konkurišu, kazao je direktor Doma učenika i studenata Podgorice Zoran Medenica. Prijava za studente prve godine traje od 1. do 7. septembra, dok će se studenti starijih godina prijavljivati od 21. septembra do 5. oktobra. Prijave se podnose elektronski preko sajta ministarstva ili javne ustanove. Važno je napomenuti da svi studenti koji konkurišu imaju pravo na ishranu iako ne dobiju dom. I da je hrana u našim objektima izuzetno dobra i da je cijena za to inače dosta korektna, simbolična. 31,5 eura iznosi cijena za sva tri obroka za mjesec dana, naglasio je Medenica. Smještaj u domu košta 8,5 eura, dok sa tri obroka ukupni mjesečni trošak iznosi 40 eura. Rang lista se formira prema jasno definisanim kriterijumima, a studenti koji ostanu ispod crte mogu dobiti mjesto ukoliko se oslobodi neki od kapaciteta. Kreativni izazov Muzej u našim rukama biće održan danas sa početkom u 19 časova u galeriji Polimskog muzeja. Učesnici podijeljeni u tri time imaće priliku da se nađu u ulozi kustosa. Oni će stručnom žiriju i publici predstaviti svoje autorske muzejske postavke, unikatne predmete koje su sami osmislili, izradili i pripremili za izlaganje. Obavještavaju se potrošači koji se snabdijevaju sa Dapsičko-Poličkog vodovoda da do ponedjeljka 31. avgusta do 7 časova bez vode će ostati potrošači Dapsića i Petnjika. Za potrošače naselja Polica vodosnabdijevanje će biti uspostavljeno. Prva dva dana vodu će imati gornja zona, 29. i 30. vodu će imati donja zona. Pojačan je intenzitet saobraćaja u većem dijelu zemlje. Iz Automoto saveza Crne Gore savjetovali su izbjegavanje vožnje u najtoplijem dijelu dana. Ukoliko ipak putujete, pravite česte pauze, vozite oprezno i poštujte saobraćajne propise. U Crnoj Gori danas će biti pretežno sunčano i tokom dana veoma toplo vrijeme. U kontinentalnim oblastima poslije podne tek ponegdje uz umjeren do pojačan razvoj oblačnosti. Moguća je kiša i grmljavina. Najviša dnevna temperatura vazduha od 29 do 39 stepeni.
1: Slušate Radio Beograd.

kriv što si u blizini bio tako daleko, mada čisto sumnjam

0: Radio Berane.
1: Pregled štampa.
2: Pratite pregled štampe za petak 28. avgust. U dnevnim novinama dan možete pročitati premijer Milojko Spajić upozorio na bezbjednosne izazove koji dolaze iz susjedstva. Seoske teme prerasle u ozbiljne probleme. Ovako ozbiljne tvrdnje moraju da sadrže određene detalje i da ih prati nešto što ih dokazuje, a ne da premijer iznese ovakve optužbe, a mi ostanemo u čudu o kome se radi, na koji način nam prijete, kakve su to posljedice po Crnu Goru, kazao je Adžić. U vrtiće ne može više od 16.000 djece, dok struka ukazuje na važnost vakcinacije, dio javnosti se protivi, a Ustavni sud i Skupština još bez odgovora na inicijative. Osumnjičeni za umješanost u organizovanje napada na Igora Krstovića, saslušani u SDT-u, većina rodbinski povezana, kiša metaka u krugu porodice, uviđaj nakon ranjavanja Gila Stanišića u Podgorici. U dnevnim novinama dan možete pročitati susret u Herceg Novom glumice Ljiljana Blagojević, članica žirija glavnog takmičarskog programa 39. Montenegro Film Festival za dan. Gluma je pobjeđivanje stida, sve drugo je estrada. U danu pročitajte brat ubijene Alme Ćosović traži hitno preispitivanje postupanja sudskog vijeća u predmetu protiv okrivljenog za njeno ubistvo. Sudija je zaboravila dijete koje je gledalo zločin. U prvih pola godine direktne strane investicije veće za 8,8 miliona u odnosu na isti period lani. Kapital iz Srbije raste u Crnoj Gori. Dan vam donosi, još se vaga o zakonu o lokalnoj samoupravi PES protiv snižavanja uslova za dobijanje statusa grada. Vijesti vama donose, ratni zločinac Ratko Mladić preminuo u Hagu u 85. godini i mrtav dijeli region. Stav urednika neutralnost od 87%, Vargas David obećava neutralno novinarstvo, ali prije će biti da je riječ o neutralizaciji kritičkih medija. U vijestima možete pročitati krivične prijave u više gradova zbog sumnje na prevaru kroz kriptošemu Distributex. Više od 3000 građana prevareno za milijone eura. Prijave policije u više gradova terete tri osobe da su organizovale mrežu promotera i prikupljale novac. Vijesti vam donose da li se nakon eventualnog ulaska Crne Gore u Evropsku zajednicu može zamijeniti najviši pravni akt. Mandić može pisati novi ustav, ali ne zbog Evropske unije. Članstvo traži prilagođavanje ustavnog poretka novim obavezama, a ne novi ustav. Prema podacima Monstata povećava se interesovanje investitora za gradnju stambenog prostora. Za pola godine odobrena gradnja još 2172 stana. Vijesti vam donosem, Srbije i Albanija, države na čije hibridno djelovanje upozorava premijer. Izvori vijesti tvrde da sektor bezbjednosti prati navodne uticaje na članove izvršne vlasti, iznutra buše vladu i put u Evropsku uniju. Procjena izgovora je da nekim centrima moći u regionu ne odgovara ubrzano napredovanje Crne Gore u evropskim integracijama i da žele to da uspore. Sagovornik tvrdi da je jedan visoki funkcioner vlade podložen spoljnom uticaju zbog navodnih kompromitujućih informacija o njemu, zbog čega bi njegova stranka mogla napustiti vladajuću koaliciju. Spajić tvrdi da su u hibridno djelovanje uključeni zvaničnici najmanje dvije države iz regiona uz očekivanu podršku pojedinih političkih aktera i dijela medijske scene. Pobjeda vam za petak 28. avgust donosi ozbiljno upozorenje. Bezbjednosne službe informisale o akciji zvaničnika dvije susjedne države. Spajić, meta hibridnog udara je evropski put Crne Gore. Imamo ozbiljne bezbjednosne operativne informacije da će najavljeno zatvaranje novih pregovaračkih poglavlja biti praćeno koordinacijenim hibridnim djelovanjem u koje su uključeni zvaničnici najmanje dvije države iz regiona, naveo je premijer Spajić na društvenoj mreži X. Prema nezvaničnim informacijama pobjede, upozorenje koje je objavio premijer odnosi se na hibridna djelovanja iz Srbije i Albanije. Demokrate, Nova srpska demokratija i Nova lista zadiru poslove vlade i diplomatije. Herceg Novi raspravlja o granici, Prevlaka kao nova provokacija sa lokalnog nivoa. Materijal za ovu tačku dnevnog reda stigao je iz kontroverznog savjeta NVO Boki Kotorske, krovnog udruženja brojnih prosrpskih organizacija, među kojima su Miholjski zbor i Udruženje boraca ratova od 1990. godine. U pobjedi pročitajte cenzura ili zaštita festivala od politike, Vujović, Crna Gora nije ničiji politički megafon, glumac Dragan Mićanović nije otvorio festival zbog cenzurisanja pripremljenog govora, ko želi da se bori za vlast ili protiv vlasti u Beogradu neka to radi, ali ne u Crnoj Gori, Crna Gora poštuje Srbiju i njene građane, istakla je ministarka Vujović. Specijalna bolnica za psihijatriju u Dobroti preduzeće mjere prevencije širenja zaraze. Tri pacijenta dobila šugu, uprava tvrdi da je sve pod kontrolom. Haag, Ratko Mladić osuđen za genocid i ratne zločine u Bosni i Hercegovini, umro u zatvorskoj bolnici, kraj zločinca koji je uništio hiljade života, ratni komandant koji je pred Međunarodnim sudom proglašen krivim za genocid, progone i terorisanje civila, odlazi u grob sa trajnim žigom istorijske sramote, umro je u zatvorskoj ćeliji, a iza njega ostaje isključivo nasljeđe srebreničkog pakla i višegodišnje opsade Sarajeva. Balkan i svijet će ga zapamtiti kao arhitektu masovnih stradanja nedužnih žrtava koji je do samog kraja odbijao da pokaže i trunku ljudskog pokajanja. U pobjedi pročitajte, sprovodnici prešli u suprotnu traku i primorali vozača Volva da udari u stijenu. Gorska služba spašavanja ukazuje na probleme, pođu na planinu pa zovu spasioca za vodu ili nove cipele. Ne možemo naplatiti nekome kaznu za recimo neadekvatno ponašanje na planini jer nismo to zakonski uredili. Tokom sezone naša država troši velike resurse na spašavanje turista jer je cilj uvijek pomoći u nevolji, rekao je pobjedi načelnik Gorske službe za spašavanje Crne Gore Željko Loncović. U pobjedi pročitajte, čista glava, fokus i jak karakter, recept Gorana Pajovića za životnu formu. Pratili ste pregled štampe za petak 28. avgust.
1: Pregled štampe.
0: Napravite najbolji izbor.
3: Radio Berane.
1: Marketing Radija Berane.
4: Planirate put. Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turci Lasta voze svakog dana. Berane Beograd polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20, cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%, Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bustiketfor.me i na autobuskim stanicama.

0: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
1: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
0: Vaš savršen odmor. Apartmani Rora Knežević. Ako tražite dobro i uredno mjesto za ljetovanje na primorju, naši apartmani su pravi izbor za vas. Čisti, udobni i smješteni na idealnoj lokaciji koja spaja mir i brz pristup najboljim plažama. Sve najljepše plaže na nekoliko minuta vožnje. Plaža Jaz samo 2,5 km, plaža Trsteno 3,5 km, plaža Ploče 5 km, Budva, Stari grad i Provod na samo 8 km. Rezervacije su u toku. Osigurajte svoje datume na vrijeme na telefon, Viber, WhatsApp plus 382 69 222 289, na mail rknezevic826@gmail.com ili nam pišite direktno u DM. Dođite kao gosti, vratite se kao prijatelji. Dobrodošli.
2: Marketing Radija Berane.
3: Napravite najbolji izbor. Radio

0: da i ove godine otvori dane žetve. Radovi na obnovi i obilježavanju horizontalne saobraćajne signalizacije u užem gradskom jezgru Berana su u toku i odvijaju se planiranom dinamikom. Poseban akcenat stavljen je na zone u blizini škola kako bi se pred početak nove školske godine unaprijedili uslovi za bezbjedno odvijanje saobraćaja i dodatno zaštitili najmlađi učesnici u saobraćaju. Sekretar za komunalno-stambene poslove, saobraćaj i zaštitu životne sredine poručio je građanima da su aktivnosti dio kontinuiranih napora lokalne uprave da unaprijedi bezbjednost saobraćaja i kvalitet svakodnevnog života u gradu. Obnova saobraćajne signalizacije nije samo uređenje gradskih površina, već konkretan doprinos većoj bezbjednosti svih učesnika u saobraćaju. Posebno nam je važno da zone oko škola budu što sigurnije za djecu. Molim građane za strpljenje i razumijevanje dok radovi traju, jer zajedničkim odgovornim odnosom možemo učiniti naše ulice bezbjednijim, poručuje sekretar Vuksan Milošević. Radovi će biti nastavljeni i narednih dana u skladu sa planiranom dinamikom, a građane i sve učesnike u saobraćaju pozivamo na dodatnu pažnju i oprez prilikom prolaska kroz zone u kojima se izvode radovi. Javna rasprava nacrta odluke o izmjenama i dopunama odluke o porezu na nepokretnosti bit će održana danas u Velikoj sali opštine Berane od 11 do 12 sati. Organizator je Sekretarijat za financije, ekonomski razvoj i uprava lokalnih javnih prihoda, a učesnici su mjesne zajednice i građani. Javna rasprava nacrta odluke o boravišnoj taksi opštine Berane biće održana danas od 12 do 13 sati u Velikoj sali opštine Berane. Organizator je Sekretarijat za financije i ekonomski razvoj i uprava lokalnih javnih prihoda, a učesnici su mjesne zajednice i građani. Direktor Srednje stručne škole Vukadin Vukadinović, Milo Pajković, obratio se učenicima povodom početka nove školske godine. Njegovo saopštenje prenosimo integralno. Dragi učenici, sa posebnom radošću i ponosom dočekujemo školsku 2026/27. Želeći da vam poželimo dobrodošlicu u školu koja je spremna da zajedno sa vama započne još jedno poglavlje znanja, odrastanja, prijateljstva i uspjeha. Za vas smo pripremili savremeno uređenu i podmlađenu školu sa novim sistemom grijanja, novim namještajem i modernim računarskim kabinetima, stvarajući ambijent u kojem će učenje biti podsticaj, a boravak u ustanovi prijatan i dostojan vremena u kojem živimo. Ali školu ne čine samo zidovi, učionice i savremena oprema. Školu prije svega čine ljudi, zato vas sa posebnom toplinom dočekuju vaši profesori, posvećeni, stručni i spremni da vam nesebično prenesu znanje, iskustvo i životne vrijednosti, ali da vam pruže pažnju, razumijevanje i podršku koja prevazilazi granice učionice. Želimo da naša škola bude mjesto u kojem ćete sticati znanje, ali i učiti kako da budete dobri ljudi, mjesto u kojem ćete razvijati svoje talente, graditi prijateljstva, njegovati odgovornost i pripremati se za život. Dobrodošli u novu, savremenu i vašu školu, Srednju stručnu školu Vukadin Vukadinović u Beranama. Neka svaki školski dan bude korak bliže ostvarenju vaših snova. Za vas žive profesori, za vas živi škola, za vas živi i Crna Gora, stoji na kraju saopštenja direktora Pajkovića. Kako se približava početak nove akademske godine, za mnoge studente počinje i potraga za mjestom u studentskom domu. Njima će ove godine na raspolaganju biti 1068 mjesta u 4 objekta, ali direktor Doma učenika i studenata ne očekuje da će svi koji konkurišu dobiti smještaj, prenosi Radio Televizije Podgorica. Nisam siguran da će svi studenti moći da dobiju dom. To nije bila praksa prethodnih godina, tako da je teško očekivati da će biti ove godine, ali svakako neka konkurišu, kazao je direktor Doma učenika i studenata Podgorica Zoran Medenica. Prijava za studente prve godine traje od 1. do 7. septembra, dok će se studenti starijih godina prijavljivati od 21. septembra do 5. oktobra. Prijave se podnose elektronski preko sajta ministarstva ili javne ustanove. Važno je napomenuti da svi studenti koji konkurišu imaju pravo na ishranu iako ne dobiju dom. I da je hrana u našim objektima izuzetno dobra i da je cijena za to inače dosta korektna, simbolična, 31,5 eura eura iznosi cijena za sva tri obroka za mjesec dana, naglasio je Medenica. Smještaj u domu košta 8,5 eura, dok sa tri obroka ukupni mjesečni trošak iznosi 40 eura. Rang lista se formira prema jasno definisanim kriterijumima, a studenti koji ostanu ispod crte mogu dobiti mjesto ukoliko se oslobodi neki od kapaciteta. Kreativni izazov Muzej u našim rukama bit će održan danas sa početkom u 19 časova u galeriji Polimskog muzeja. Učesnici podijeljeni u tri time imaće priliku da se nađu u ulozi kustosa. Oni će stručnom žiriju i publici predstaviti svoje autorske muzejske postavke, unikatne predmete koje su sami osmislili, izradili i pripremili za izlaganje. Obavještavaju se potrošači koji se snabdijevaju sa Dapsičko-Poličkog vodovoda da do ponedjeljka 31. avgusta do 7 časova bez vode će ostati potrošači Dapsića i Petnika. Za potrošače naselja Polica vodosnabdijevanje će biti uspostavljeno. Prva dva dana vodu će imati gornja zona, 29. i 30. vodu će imati donja zona. Pojačan je intenzitet saobraćaja u većem dijelu zemlje. Iz Automotosaveza Crne Gore savjetovali su izbjegavanje vožnje u najtoplijem dijelu dana. Ukoliko ipak putujete, pravite česte pauze, vozite oprezno i poštujte saobraćajne propise. U Crnoj Gori danas će biti pretežno sunčano i tokom dana veoma toplo vrijeme. U kontinentalnim oblastima poslije podne tek ponegdje uz umjeren do pojačan razvoj oblačnosti. Moguća je kiša i grmljavina. Najviša dnevna temperatura vazduha od 29 do 39 stepeni.
1: Slušajte radio.

Budi se noć koja je kriva, umorne oči, trljave stida. Hoće li doć, ili će da sniva, zora rujna, rane da vida, gdje su sad svi iza sumeđa. Pletu vijenac od cvijeća. Nasmi se, izdrži sve, proći će. Izdrži sve, proći će, nasmi se. Proći će, nasmi se, izdrži sve. Nestaće, prestaće.

0: Napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane. Marketing Radija Berane.
3: Planirate put. Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turci Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bustiketfor.me i na autobuskim stanicama.

0: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
1: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
0: Vaš savršen odmor. Apartmani Rora Knežević. Ako tražite dobro i uredno mjesto za ljetovanje na primorju, naši apartmani su pravi izbor za vas. Čisti, udobni i smješteni na idealnoj lokaciji koja spaja mir i brz pristup najboljim plažama. Sve najljepše plaže na nekoliko minuta vožnje. Plaža Jaz samo 2,5 km, plaža Trsteno 3,5 km, plaža Ploče 5 km, Budva, Stari grad i Provod na samo 8 km. Rezervacije su u toku. Osigurajte svoje datume na vrijeme na telefon, Viber, WhatsApp plus 382-69-222-289, na mail rknezevic826@gmail.com ili nam pišite direktno u DM. Dođite kao gosti, vratite se kao prijatelji. Dobrodošli!
2: Marketing Radija Berane.
3: Napravite najbolji izbor.
4: Radio Berane.

0: samo uređenje gradskih površina, već konkretan doprinos većoj bezbjednosti svih učesnika u saobraćaju. Posebno nam je važno da zone oko škola budu što sigurnije za djecu. Molim građane za strpljenje i razumijevanje dok radovi traju, jer zajedničkim odgovornim odnosom možemo učiniti naše ulice bezbjednijim, poručio je sekretar Vuksan Milošević. Radovi će biti nastavljeni i narednih dana u skladu sa planiranom dinamikom, a građane i sve učesnike u saobraćaju pozivamo na dodatnu pažnju i oprez prilikom prolaska kroz zone u kojima se izvode radovi. Javna rasprava nacrta odluke o izmjenama i dopunama odluke o porezu na nepokretnosti bit će održana danas u Velikoj sali opštine Berane od 11 do 12 sati. Organizator je Sekretarijat za financije, ekonomski razvoj i uprava lokalnih javnih prihoda, a učesnici su mjesne zajednice i građani. Javna rasprava nacrta odluke o boravišnoj taksi opštine Berane bit će održana danas od 12 do 13 sati u Velikoj sali opštine Berane. Organizator je Sekretarijat za financije i ekonomski razvoj i uprava lokalnih javnih prihoda, a učesnici su mjesne zajednice i građani. Direktor Srednje stručne škole Vukadin Vukadinović Milo Pajković obratio se učenicima povodom početka nove školske godine. Njegovo saopštenje prenosimo integralno. Dragi učenici, sa posebnom radošću i ponosom dočekujemo školsku 2026/27. Želeći da vam poželimo dobrodošlicu u školu koja je spremna da zajedno sa vama započne još jedno poglavlje znanja, odrastanja, prijateljstva i uspjeha. Za vas smo pripremili savremeno uređenu i podmlađenu školu sa novim sistemom grijanja, novim namještajem i modernim računarskim kabinetima, stvarajući ambijent u kojem će učenje biti podsticaj, a boravak u ustanovi prijatan i dostojan vremena u kojem živimo. Ali školu ne čine samo zidovi, učionice i savremena oprema. Školu prije svega čine ljudi, zato vas sa posebnom toplinom dočekuju vaši profesori, posvećeni, stručni i spremni da vam nesebično prenesu znanje, iskustvo i životne vrijednosti, ali da vam pruže pažnju, razumijevanje i podršku koja prevazilazi granice učionice. Želimo da naša škola bude mjesto u kojem ćete sticati znanje, ali i učiti kako da budete dobri ljudi, mjesto u kojem ćete razvijati svoje talente, graditi prijateljstva, njegovati odgovornost i pripremati se za život. Dobrodošli u novu, savremenu i vašu školu, Srednju stručnu školu Vukadin Vukadinović u Beranama. Neka svaki školski dan bude korak bliže ostvarenju vaših snova. Za vas žive profesori, za vas živi škola, za vas živi i Crna Gora, stoji na kraju saopštenja direktora Pajkovića. Kako se približava početak nove akademske godine, za mnoge studente počinje i potraga za mjestom u studentskom domu. Njima će ove godine na raspolaganju biti 1068 mjesta u 4 objekta, ali direktor Doma učenika i studenata ne očekuje da će svi koji konkurišu dobiti smještaj, prenosi Radio Televizije Podgorica. Nisam siguran da će svi studenti moći da dobiju dom. To nije bila praksa prethodnih godina, tako da je teško očekivati da će biti i ove godine, ali svakako neka konkurišu, kazao je direktor Doma učenika i studenata Podgorica Zoran Medenica. Prijava za studente prve godine traje od 1. do 7. septembra, dok će se studenti starijih godina prijavljivati od 21. septembra do 5. oktobra. Prijave se podnose elektronski preko sajta ministarstva ili javne ustanove. Važno je napomenuti da svi studenti koji konkurišu imaju pravo na ishranu iako ne dobiju dom. I da je hrana u našim objektima izuzetno dobra i da je cijena za to inače dosta korektna, simbolična, 31,5 eura iznosi cijena za sva tri obroka za mjesec dana, naglasio je Medenica. Smještaj u domu košta 8,5 eura, dok sa tri obroka ukupni mjesečni trošak iznosi 40 eura. Rang lista se formira prema jasno definisanim kriterijumima, a studenti koji ostanu ispod crte mogu dobiti mjesto ukoliko se oslobodi neki od kapaciteta. Kreativni izazov Muzej u našim rukama biće održan danas sa početkom u 19 časova u galeriji Polimskog muzeja. Učesnici podijeljeni u tri time imaće priliku da se nađu u ulozi kustosa. Oni će stručnom žiriju i publici predstaviti svoje autorske muzejske postavke, unikatne predmete koje su sami osmislili, izradili i pripremili za izlaganje. Obavještavaju se potrošači koji se snabdijevaju sa Dapsičko-Poličkog vodovoda da do ponedjeljka 31. avgusta do 7 časova bez vode će ostati potrošači Dapsića i Petnjika. Za potrošače naselja Polica vodosnabdijevanje će biti uspostavljeno. Prva dva dana vodu će imati gornja zona, 29. i 30. vodu će imati donja zona. Pojačan je intenzitet saobraćaja u većem dijelu zemlje. Iz Automoto saveza Crne Gore savjetovali su izbjegavanje vožnje u najtoplijem dijelu dana. Ukoliko ipak putujete, pravite česte pauze, vozite oprezno i poštujte saobraćajne propise. U Crnoj Gori danas će biti pretežno sunčano i tokom dana veoma toplo vrijeme. U kontinentalnim oblastima poslije podne tek ponegdje uz umjeren do pojačan razvoj oblačnosti. Moguća je kiša i grmljavina. Najviša dnevna temperatura vazduha od 29 do 39 stepeni.
1: Slušate Radio Beran.

0: Radio Berane.
1: Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti. Zamislite čovjeka koji posjeduje sve. Riječ sve ovdje nema moderno značenje. Ne govorimo o nekoliko miliona dolara ili prolaznoj internet slavi. Zamislite čovjeka čija je riječ u drugom vijeku nove ere bila zakon za trećinu tadašnje svjetske populacije. Čovjeka koji je jednim pokretom prsta mogao podići vojske, uništiti gradove, pogubiti neprijatelje ili sebi priuštiti nezamisliva bogatstva. Zamislite apsolutnog vladara Rimskog carstva. Taj čovjek se zvao Marko Aurelije. Istorija ga pamti kao posljednjeg od pet dobrih careva, ali naša riznica mudrosti ga danas ne evocira zbog njegovih vojnih pobjeda ili političke moći. Danas o njemu govorimo jer je taj čovjek sa vrha svijeta svake noći pod svjetlošću svijeća u svom vojnom šatoru vodio najteži rat koji ljudsko biće može voditi. Vodio je rat protiv sopstvenog ega, svojih slabosti, svojih strahova i svoje prolaznosti. Dok su drugi carevi gradili monumentalne spomenike da bi slavili sebe, Marko Aurelije je pisao dnevnik. Dnevnik koji nikada nije bio namijenjen za objavljivanje, nazvao ga je jednostavno samome sebi, danas poznat kao meditacije. To nije bila knjiga filozofskih teorija, već hiruški precizan vodič za preživljavanje ljudske duše u haotičnom svijetu. Zašto nam je ovaj rimski car nakon skoro 2000 godina potrebniji danas nego ikada prije? Zato što su njegovi problemi bili identični našima. Borio se sa izdajom prijatelja, sa teškim bolestima, političkim krizama, sa pandemijom kuge koja je harala carstvom i sa najtežim bolom, gubitkom osmoro svoje djece. Pa ipak iz njegovog pera nije izašla ni jedna riječ samosažaljenja. Izašla je čista, kristalizovana mudrost. Prva i najvažnija lekcija koju nas Marko Aurelije uči jeste takozvana dihotomija kontrole. Stoici vjeruju da se sve stvari na ovom svijetu dijele na dvije kategorije, na one koje su u našoj moći i na one koje to nisu. Marko piše: imaš moć nad svojim umom, a ne nad spoljašnjim događajima. Shvati ovo i naći ćeš snagu. Razmislite o ovome u kontekstu vašeg današnjeg dana. Šta vas nervira? Saobraćajna gužva? Odluka vašeg šefa? Vremenske prilike, ekonomska kriza? Ponašanje drugih ljudi prema vama? Marko Aurelije bi vas blago potepšao po ramenu i rekao: zašto trošiš svoju životnu energiju na stvari koje ne možeš promijeniti? On objašnjava da nas ne povređuju samo događaji, već naša procjena tih događaja. Ako vas neko uvrijedi, uvreda boli samo ako joj vaš um dopusti da vas povrijedi. Ako vas zadesi nesreća, ona postaje nepodnošljiva samo ako sami sebi kažete: ovo je strašno, moj život je uništen. Car nas podsjeća da je naš um jedino mjesto gdje imamo apsolutnu slobodu. Možete izgubiti novac, možete izgubiti posao, zdravlje vas može izdati, ali niko, apsolutno niko, ne može da vas natjera da mislite loše, da mrzite ili da izgubite svoj unutrašnji integritet. Vaš um je vaša unutrašnja tvrđava. Ako je sami ne srušite iznutra, niko je s polja ne može osvojiti. Svako od nas se svakodnevno suočava sa ljudima koji su nezahvalni, bezobrazni, ljubomorni ili agresivni. Kako je jedan car koji je morao da trpi stotine dvoličnih dvorjana i političkih neprijatelja uspijevao da sačuva smirenost? Marko je imao jutarnji ritual. Svako jutro, prije nego što bi sunce izašlo, sjeo bi i rekao sebi sljedeće riječi. Kada se ujutru probudiš, reci samom sebi. Ljudi sa kojima ću se danas susresti bit će nametljivi, nezahvalni, arogantni, dvolični, zavidni i mrzovoljni. Oni su takvi jer ne razlikuju dobro od zla. Ali ja sam vidio ljepotu dobra i ružnoću zla i znam da mi niko od njih ne može nauditi. Ova mudrost nije plod cinizma, već dubokog razumijevanja ljudske psihologije. Kada vas neko napadne ili povrijedi, Marko nas uči da ne uzvraćamo mržnjom. Ljudi koji čine zlo, čine ga iz neznanja, oni su duhovno slijepi. Možete li se ljutiti na slijepce zato što vas je zakačio štapom na ulici? Ne možete. Isto tako ne možete se ljutiti na čovjeka sa bolesnom dušom jer iz njega izlaze gorčina i pakost. On ide i korak dalje, podsjećajući nas na našu biološku svrhu. Stvoreni smo za zajedništvo, da radimo zajedno, kao noge, ruke, kao redovi gornjih i donjih zuba. Djelovati suprotno jedni drugima je protivno prirodi, zato je najbolja osveta neprijatelju ne postati kao on. Dolazimo do dva najmoćnija koncepta stoičke filozofije koje Marko Aurelije živio svakog sekunda. Amor fati, ljubav prema sudbini i memento mori, sjećaj se da si smrtan. Marko Aurelije je umro 180. godine nove ere na vojnom pohodu blizu današnjeg Beča. Njegovo tijelo je odavno postalo prah. Njegovo carstvo se raspalo, njegovi zakoni više ne važe, ali ono što je preživjelo jeste njegov duh zapisan na stranicama njegovog dnevnika. Najveća mudrost koju nam ostavlja u amanet jeste prekidanje beskonačnog teoretisanja o tome kako treba živjeti. U jednoj od svojih najpoznatijih rečenica Marko ljutito piše samom sebi: gubiš vrijeme raspravljajući o tome kakav treba da bude dobar čovjek. Budi to. Ove riječi su šamar budilnik za modernog čovjeka. Mi danas čitamo knjige o samopomoći, slušamo podcaste, sakupljamo citate na društvenim mrežama, ali rijetko kada mijenjamo svoje postupke. Mudrost nije u akumulaciji znanja, mudrost je u akciji. Mudrost je u tome kako se ponašate prema svojoj porodici kada ste umorni. Mudrost je kako reagujete kada stvari ne idu po planu. Mudrost je ostati dostojanstven kada je najlakše biti podao. Dragi slušaoci Riznice mudrosti, dok završavamo ovu priču o caru filozofu, ostavljam vas sa jednom njegovom misli koja može promijeniti vaš život već od ovog trenutka. Kvalitet tvog života zavisi od kvaliteta tvojih misli. Zato pažljivo birajte šta puštate u svoju unutrašnju tvrđavu. Budite blagi prema drugima, ali strogi prema sebi. I ne zaboravite, ovaj dan koji imate ispred sebe je poklon. Nemojte ga protraćiti na sitnice. Blistajte, budite vatra koja sve prepreke pretvara u svjetlost. Hvala vam na pažnji. Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti.

0: Glasina talasima Radija Berane uvijek blizu vas.
1: Marketing Radija Berane.

Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.

0: Napravite najbolji izbor.
1: Radio Berane. Marketing Radija Berane.
2: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turci Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bustiketfor.me i na autobuskim stanicama.

0: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
1: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefoni za informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
0: Vaš savršen odmor. Apartmani Rora Knežević. Ako tražite dobro i uredno mjesto za ljetovanje na primorju, naši apartmani su pravi izbor za vas. Čisti, udobni i smješteni na idealnoj lokaciji koja spaja mir i brz pristup najboljim plažama. Sve najljepše plaže na nekoliko minuta vožnje. Plaža Jaz samo 2,5 km, plaža Trsteno 3,5 km, plaža Ploče 5 km, Budva, Stari Grad i Provodna samo 8 km. Rezervacije su u toku. Osigurajte svoje datume na vrijeme na telefon, Viber, WhatsApp plus 382 69 222 289, na mail rknezevic826@gmail.com ili nam pišite direktno u DE. Dođite kao gosti, vratite se kao prijatelji. Dobrodošli.
2: Marketing Radija Berane.
3: Napravite najbolji izbor. Radio.

0: Talasina, Talasima, Radija Berane, uvijek blizu vas.
1: Marketing, Radija Berane,
2: 104 MHz FM stereo.
3: Slušate Radio Berane.

0: kaži mi gde smo. Ovo je mesto.
1: Napravite najbolji izbor. Da,
2: Radio Berane.
3: Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti. Zamislite čovjeka koji posjeduje sve. Riječ sve ovdje nema moderno značenje. Ne govorimo o nekoliko miliona dolara ili prolaznoj internet slavi. Zamislite čovjeka čija je riječ u drugom vijeku nove ere bila zakon za trećinu tadašnje svjetske populacije. Čovjeka koji je jednim pokretom prsta mogao podići vojske, uništiti gradove, pogubiti neprijatelje ili sebi priuštiti nezamisliva bogatstva. Zamislite apsolutnog vladara Rimskog carstva. Taj čovjek se zvao Marko Aurelije. Istorija ga pamti kao posljednjeg od pet dobrih careva, ali naša riznica mudrosti ga danas ne evocira zbog njegovih vojnih pobjeda ili političke moći. Danas o njemu govorimo jer je taj čovjek sa vrha svijeta svake noći pod svjetlošću svijeća u svom vojnom šatoru vodio najteži rat koji ljudsko biće može voditi. Vodio je rat protiv sopstvenog ega, svojih slabosti, svojih strahova i svoje prolaznosti. Dok su drugi carevi gradili monumentalne spomenike da bi slavili sebe, Marko Aurelije je pisao dnevnik. Dnevnik koji nikada nije bio namijenjen za objavljivanje, nazvao ga je jednostavno samome sebi, danas poznat kao meditacije. To nije bila knjiga filozofskih teorija, već hiruški precizan vodič za preživljavanje ljudske duše u haotičnom svijetu. Zašto nam je ovaj rimski car nakon skoro 2000 godina potrebniji danas nego ikada prije? Zato što su njegovi problemi bili identični našima. Borio se sa izdajom prijatelja, sa teškim bolestima, političkim krizama, sa pandemijom kuge koja je harala carstvom i sa najtežim bolom, gubitkom osmoro svoje djece. Pa ipak iz njegovog pera nije izašla ni jedna riječ samosažaljenja. Izašla je čista, kristalizovana mudrost. Prva i najvažnija lekcija koju nas Marko Aurelije uči jeste takozvana dihotomija kontrole. Stoici vjeruju da se sve stvari na ovom svijetu dijele na dvije kategorije, na one koje su u našoj moći i na one koje to nisu. Marko piše: imaš moć nad svojim umom, a ne nad spoljašnjim događajima. Shvati ovo i naći ćeš snagu. Razmislite o ovome u kontekstu vašeg današnjeg dana. Šta vas nervira? Saobraćajna gužva? Odluka vašeg šefa? Vremenske prilike, ekonomska kriza? Ponašanje drugih ljudi prema vama? Marko Aurelije bi vas blago potepšao po ramenu i rekao: zašto trošiš svoju životnu energiju na stvari koje ne možeš promijeniti? On objašnjava da nas ne povređuju samo događaji, već naša procjena tih događaja. Ako vas neko uvrijedi, uvreda boli samo ako joj vaš um dopusti da vas povrijedi. Ako vas zadesi nesreća, ona postaje nepodnošljiva samo ako sami sebi kažete: ovo je strašno, moj život je uništen. Car nas podsjeća da je naš um jedino mjesto gdje imamo apsolutnu slobodu. Možete izgubiti novac, možete izgubiti posao, zdravlje vas može izdati, ali niko, apsolutno niko, ne može da vas natjera da mislite loše, da mrzite ili da izgubite svoj unutrašnji integritet. Vaš um je vaša unutrašnja tvrđava. Ako je sami ne srušite iznutra, niko je s polja ne može osvojiti. Svako od nas se svakodnevno suočava sa ljudima koji su nezahvalni, bezobrazni, ljubomorni ili agresivni. Kako je jedan car koji je morao da trpi stotine dvoličnih dvorjana i političkih neprijatelja uspijevao da sačuva smirenost? Marko je imao jutarnji ritual. Svako jutro, prije nego što bi sunce izašlo, sjeo bi i rekao sebi sljedeće riječi. Kada se ujutru probudiš, reci samom sebi. Ljudi sa kojima ću se danas susresti bit će nametljivi, nezahvalni, arogantni, dvolični, zavidni i mrzovoljni. Oni su takvi jer ne razlikuju dobro od zla. Ali ja sam vidio ljepotu dobra i ružnoću zla i znam da mi niko od njih ne može nauditi. Ova mudrost nije plod cinizma, već dubokog razumijevanja ljudske psihologije. Kada vas neko napadne ili povrijedi, Marko nas uči da ne uzvraćamo mržnjom. Ljudi koji čine zlo, čine ga iz neznanja, oni su duhovno slijepi. Možete li se ljutiti na slijepce zato što vas je zakačio štapom na ulici? Ne možete. Isto tako ne možete se ljutiti na čovjeka sa bolesnom dušom jer iz njega izlaze gorčina i pakost. On ide i korak dalje, podsjećajući nas na našu biološku svrhu. Stvoreni smo za zajedništvo, da radimo zajedno, kao noge, ruke, kao redovi gornjih i donjih zuba. Djelovati suprotno jedni drugima je protivno prirodi, zato je najbolja osveta neprijatelju ne postati kao on. Dolazimo do dva najmoćnija koncepta stoičke filozofije koje Marko Aurelije živio svakog sekunda. Amor fati, ljubav prema sudbini i memento mori, sjećaj se da si smrtan. Marko Aurelije je umro 180. godine nove ere na vojnom pohodu blizu današnjeg Beča. Njegovo tijelo je odavno postalo prah. Njegovo carstvo se raspalo, njegovi zakoni više ne važe, ali ono što je preživjelo jeste njegov duh zapisan na stranicama njegovog dnevnika. Najveća mudrost koju nam ostavlja u amanet jeste prekidanje beskonačnog teoretisanja o tome kako treba živjeti. U jednoj od svojih najpoznatijih rečenica Marko ljutito piše samom sebi. Gubiš vrijeme raspravljajući o tome kakav treba da bude dobar čovjek. Budi to. Ove riječi su šamar budilnik za modernog čovjeka. Mi danas čitamo knjige o samopomoći, slušamo podcaste, sakupljamo citate na društvenim mrežama, ali rijetko kada mijenjamo svoje postupke. Mudrost nije u akumulaciji znanja, mudrost je u akciji. Mudrost je u tome kako se ponašate prema svojoj porodici kada ste umorni. Mudrost je kako reagujete kada stvari ne idu po planu. Mudrost je ostati dostojanstven kada je najlakše biti podao. Dragi slušaoci Riznice mudrosti, dok završavamo ovu priču o caru filozofu, ostavljam vas sa jednom njegovom misli koja može promijeniti vaš život već od ovog trenutka. Kvalitet tvog života zavisi od kvaliteta tvojih misli. Zato pažljivo birajte šta puštate u svoju unutrašnju tvrđavu. Budite blagi prema drugima, ali strogi prema sebi. I ne zaboravite, ovaj dan koji imate ispred sebe je poklon. Nemojte ga protraćiti na sitnice. Blistajte, budite vatra koja sve prepreke pretvara u svjetlost. Hvala vam na pažnji. Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti.

horizontalne saobraćajne signalizacije u užem gradskom jezgru Berana su u toku i odvijaju se planiranom dinamikom. Poseban akcenat stavljen je na zone u blizini škola kako bi se pred početak nove školske godine unaprijedili uslovi za bezbjedno odvijanje saobraćaja i dodatno zaštitili najmlađi učesnici u saobraćaju. Sekretar za komunalno stambene poslove, saobraćaj i zaštitu životne sredine poručuje građanima da su aktivnosti dio kontinuiranih napora lokalne uprave da unaprijedi bezbjedno saobraćaj i kvalitet svakodnevnog života u gradu. Obnova saobraćajne signalizacije nije samo uređenje gradskih površina, već konkretan doprinos većoj bezbjednosti svih učesnika u saobraćaju. Posebno nam je važno da zone oko škola budu što sigurnije za djecu. Molim građane za strpljenje i razumijevanje dok radovi traju, jer zajedničkim odgovornim odnosom možemo učiniti naše ulice bezbjednijim, poručuje sekretar Vuksan Milošević. Radovi će biti nastavljeni i narednih dana u skladu sa planiranom dinamikom, a građane i sve učesnike u saobraćaju pozivamo na dodatnu pažnju i oprez prilikom prolaska kroz zone u kojima se izvode radovi. Direktor Srednje stručne škole Vukadin Vukadinović Milo Pajković obratio se učenicima povodom početka nove školske godine. Njegovo saopštenje prenosimo integralno. Dragi učenici, sa posebnom radošću i ponosom dočekujemo školsku 2026-27. godinu, želeći da vam poželimo dobrodošlicu u školu koja je spremna da zajedno sa vama započne još jedno poglavlje znanja, odrastanja, prijateljstva i uspjeha. Za vas smo pripremili savremeno uređenu i podmlađenu školu sa novim sistemom grijanja, novim namještajem i modernim računarskim kabinetima, stvarajući ambijent u kojem će učenje biti podsticaj, a boravak u ustanovi prijatan i dostojan vremena u kojem živimo. Ali školu ne čine samo zidovi, učionice i savremena oprema. Školu prije svega čine ljudi. Zato vas sa posebnom toplinom dočekuju vaši profesori, posvećeni, stručni i spremni da vam nesebično prenesu znanje, iskustvo i životne vrijednosti, ali i da vam pruže pažnju, razumijevanje i podršku koja prevazilazi granice učionica. Želimo da naša škola bude mjesto u kojem ćete sticati znanje, ali i učiti kako da budete dobri ljudi, mjesto u kojem ćete razvijati svoje talente, graditi prijateljstva, njegovati odgovornosti i pripremati se za život. Dobrodošli u novu, savremenu i vašu školu, Srednju stručnu školu Vukadin Vukadinović u Beranama. Neka svaki školski dan bude korak bliže ostvarenju vaših snova. Za vas žive profesori, za vas živi škola, za vas živi Crna Gora, stoji na kraju saopštenja direktora Pajkovića. Crnogorski prevoznici održat će 31. avgusta od 12 do 14 časova protest upozorenja ispred delegacije Europske unije u Podgorici zbog problema sa primjenom pravila 90/180 dana na profesionalne vozače. Protesti će u istom terminu biti održani u Bosni i Hercegovini, Srbiji i Sjevernoj Makedoniji, a prevoznici poručuju da ne protestuju zbog Europske unije, već traže rješenje koje će vozačima omogućiti da nesmetano obavljaju svoj posao. Predsjednik Udruženja prevoznika Crne Gore Đorđije Lješnjak upozorava da crnogorski prevoznici mjesecima ukazuju na problem koji može ugroziti njihov opstanak. Profesionalni vozači sve teže mogu da obavljaju posao zbog pravila 90/180 dana, a prvi slučajevi vraćaju se na granice već se pojavljuju. Suština problema je u pravilu koje za državljane zemalja van Europske unije u okviru kratkog boravka predviđa najviše 90 dana boravka u bilo kojih od 180 dana. Dani se računaju kumulativno bez obzira na broj ulazaka i izlazaka. Prevoznici poručuju da ne žele sukob, zatvaranje granica niti ugrožavanje europske privrede, već rješenje kojim će profesionalnim vozačima biti omogućeno da nesmetano obavljaju svoj posao. Ne tražimo privilegiju, tražimo rješenje, zaključuje Lješnjak. Vlada Crne Gore je početkom februara saopćila da je sa Europskom komisijom otvoren dijalog o uticaju tog pravila i uvođenje sistema ulaska i izlaska na mobilnost profesionalnih vozača. Kako se približava početak nove akademske godine, za mnoge studente počinje i potraga za mjestom u studentskom domu. Njima će ove godine na raspolaganju biti 1068 mjesta u 4 objekta, ali direktor Doma učenika i studenata ne očekuju da će svi koji konkurišu dobiti smještaj. Nisam siguran da će svi studenti moći da dobiju dom. To nije bila praksa prethodnih godina, tako da je teško očekivati da će to biti i ove godine. Ali svakako neka konkuriše, ukazao je direktor Doma učenika i studenata Podgorica Zoran Medenica. Prijava za studente prve godine traje od 1. do 7. septembra, dok će za studente starijih godina prijave biti od 21. septembra do 5. oktobra. Prijave se podnose elektronski preko sajta ministarstva ili javne ustanove. Važno je napomenuti da svi studenti koji konkurišu imaju pravo na ishranu i ako ne dobiju dom, i da je hrana u našim objektima izuzetno dobra i da je cijena za to inače dosta

0: konkretna simbolična 31,5 euro iznosi cijena za sva tri obroka za mjesec dana, naglasio je Medenica. Smještaj u domu košta 8,5 eura, dok sa tri obroka ukupni mjesečni trošak iznosi 40 eura. Rang lista se formira prema jasno definisanim kriterijumima, a studenti koji ostanu ispod crte mogu dobiti mjesto ukoliko se oslobodi neki od kapaciteta. Obavještavaju se potrošači koji se snadbijevaju sa Dapsićko-Poličkog vodovoda da će do ponedjeljka do 7 časova bez vode ostati potrošači naselja Dapsiće i Petnik. Kreativni izazov Muzej u našim rukama bit će održan danas sa početkom u 19 časova u galeriji Polimskog muzeja. Učesnici podijeljeni u tri tima imaće priliku da se nađu u ulozi kustosa. Oni će stručnom žiriju i publici predstaviti svoje autorske muzejske postavke, unikatne predmete koje su sami osmislili, izradili i pripremili za izlaganje. Vrijeme s jutra pretežno sunčano i veoma toplo uz prolaznu oblačnost tokom dana. Mjestimično se očekuje kratkotrajna kiša, ponegdje i grmljavina u kontinentalnim predjelima i području Boke. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera, jutarnja temperatura vazduha od 14 do 26 stepeni, najviša dnevna od 29 do 39 stepeni.
1: Slušate Radio Berane.
0: Juče je u 52. godini preminuo Boričić Miroslava Željko. Saučešće se izjavljuje danas do 20 časova na groblju u selu Mašte, sahrana je sjutra u 14 časova na groblju u selu Mašte. Ožalošćena porodica Boričić.
2: I 105,4 MHz FM stereo.
3: Slušate Radio Berane.

Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.

0: Radio Berane.
1: Pregled štampa.
2: Pratite pregled štampe za petak 28. avgust. U dnevnim novinama dan možete pročitati premijer Milojko Spajić upozorio na bezbjednosne izazove koji dolaze iz susjedstva. Seoske teme prerasle u ozbiljne probleme. Ovako ozbiljne tvrdnje moraju da sadrže određene detalje i da ih prati nešto što ih dokazuje, a ne da premijer iznese ovakve optužbe, a mi ostanemo u čudu o kome se radi, na koji način nam prijete, kakve su to posljedice po Crnu Goru, kazao je Adžić. U vrtiće ne može više od 16.000 djece, dok struka ukazuje na važnost vakcinacije, dio javnosti se protivi, a Ustavni sud i Skupština još bez odgovora na inicijative. Osumnjičeni za umješanost u organizovanje napada na Igora Krstovića, saslušani u SDT-u, većina rodbinski povezana, kiša metaka u krugu porodice, uviđaj nakon ranjavanja Gila Stanišića u Podgorici. U dnevnim novinama dan možete pročitati susret u Herceg Novom glumice Ljiljana Blagojević, članica žirija glavnog takmičarskog programa 39. Montenegro Film Festival za dan. Gluma je pobjeđivanje stida, sve drugo je estrada. U danu pročitajte brat ubijene Alme Ćosović traži hitno preispitivanje postupanja sudskog vijeća u predmetu protiv okrivljenog za njeno ubistvo. Sudije je zaboravila dijete koje je gledalo zločin. U prvih pola godine direktne strane investicije veće za 8,8 miliona u odnosu na isti period lani. Kapital iz Srbije raste u Crnoj Gori. Dan vam donosi, još se vaga o zakonu o lokalnoj samoupravi PES protiv snižavanja uslova za dobijanje statusa grada. Vijesti vama donose, ratni zločinac Ratko Mladić preminuo u Hagu u 85. godini i mrtav dijeli region. Stav urednika neutralnost od 87%, Vargas David obećava neutralno novinarstvo, ali prije će biti da je riječ o neutralizaciji kritičkih medija. U vijestima možete pročitati krivične prijave u više gradova zbog sumnje na prevaru kroz kriptošemu Distributex. Više od 3000 građana prevareno za milijone eura. Prijave policije u više gradova terete tri osobe da su organizovale mrežu promotera i prikupljale novac. Vijesti vam donose da li se nakon eventualnog ulaska Crne Gore u Evropsku zajednicu može zamijeniti najviši pravni akt. Mandić može pisati novi ustav, ali ne zbog Evropske unije. Članstvo traži prilagođavanje ustavnog poretka novim obavezama, a ne novi ustav. Prema podacima Monstata povećava se interesovanje investitora za gradnju stambenog prostora. Za pola godine odobrena gradnja još 2172 stana. Vijesti vam donosem, Srbije i Albanija, države na čije hibridno djelovanje upozorava premijer. Izvori vijesti tvrde da sektor bezbjednosti prati navodne uticaje na članove izvršne vlasti, iznutra buše vladu i put u Evropsku uniju. Procjena izgovora je da nekim centrima moći u regionu ne odgovara ubrzano napredovanje Crne Gore u evropskim integracijama i da žele to da uspore. Sagovornik tvrdi da je jedan visoki funkcioner vlade podložen spoljnom uticaju zbog navodnih kompromitujućih informacija o njemu, zbog čega bi njegova stranka mogla napustiti vladajuću koaliciju. Spajić tvrdi da su u hibridno djelovanje uključeni zvaničnici najmanje dvije države iz regiona uz očekivanu podršku pojedinih političkih aktera i dijela medijske scene. Pobjeda vam za petak 28. avgust donosi ozbiljno upozorenje. Bezbjednosne službe informisale o akciji zvaničnika dvije susjedne države. Spajić, meta hibridnog udara je evropski put Crne Gore. Imamo ozbiljne bezbjednosne operativne informacije da će najavljeno zatvaranje novih pregovaračkih poglavlja biti praćeno koordinacijenim hibridnim djelovanjem u koje su uključeni zvaničnici najmanje dvije države iz regiona, naveo je premijer Spajić na društvenoj mreži X. Prema nezvaničnim informacijama pobjede, upozorenje koje je objavio premijer odnosi se na hibridna djelovanja iz Srbije i Albanije. Demokrate, Nova srpska demokratija i Nova lista zadiru u poslove vlade i diplomatije. Herceg Novi raspravlja o granici, Prevlaka kao nova provokacija sa lokalnog nivoa. Materijal za ovu tačku dnevnog reda stigao je iz kontroverznog savjeta NVO Boki Kotorske, krovnog udruženja brojnih prosrpskih organizacija, među kojima su Miholjski zbor i Udruženje boraca ratova od 1990. godine. U pobjedi pročitajte, cenzura ili zaštita festivala od politike, Vujović, Crna Gora nije ničiji politički megafon, glumac Dragan Mićanović nije otvorio festival zbog cenzurisanja pripremljenog govora, ko želi da se bori za vlast ili protiv vlasti u Beogradu, neka to radi, ali ne u Crnoj Gori. Crna Gora poštuje Srbiju i njene građane, istakla je ministarka Vujović. Specijalna bolnica za psihijatriju u Dobroti preduzeće mjere prevencije širenja zaraze. Tri pacijenta dobila šugu, uprava tvrdi da je sve pod kontrolom. Haag, Ratko Mladić osuđen za genocid i ratne zločine u Bosni i Hercegovini, umro u zatvorskoj bolnici, kraj zločinca koji je uništio hiljade života, ratni komandant koji je pred Međunarodnim sudom proglašen krivim za genocid, progone i terorisanje civila, odlazi u grob sa trajnim žigom istorijske sramote, umro je u zatvorskoj ćeliji, a iza njega ostaje isključivo nasljeđe srebreničkog pakla i višegodišnje opsade Sarajeva. Balkan i svijet će ga zapamtiti kao arhitektu masovnih stradanja nedužnih žrtava koji je do samog kraja odbijao da pokaže i trunku ljudskog pokajanja.
1: Marketing radija Berane.
2: Oglasi na talasima radija Berane uvijek blizu vas. Pratite oglasi i obaveštenja na talasima radija Berane. Butik u Beranama, potrebna radnica. Sve informacije na telefon 068 739 039. Broj telefona je 068 739 039. Firmi Eurošuntić je potrebna dva pomoćna radnika u garaži, plata po dogovoru. Sve informacije na telefone 069103030 i 069102022 ili u agenciji Eurošuntić preko puta kafe bara Video. Telefoni za informacije 069103030 069102022. Pratili ste oglase i obaveštenje na talasima radija Berane.

0: Talasina, talasima Radija Berane, uvijek blizu vas.
1: Marketing Radija Berane.

0: napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane. Marketing Radija Berane.
3: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo kukuruz 35 kg po super cijeni od 10,99. U ponudi potpuna smjesa za svinje preko 60 kg u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 7,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
4: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rendgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
3: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo energetska prekrupa Energomix 35 kg po super cijeni od 12,50. U ponudi i potpuna smjesa za koke nosilje u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 8,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
2: Marketing Radija Berane.
0: Napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.

0: Srce puno strahova, lutanja i nemira. Treba mi molitva, molitva. Ja neću da tugujem.
1: Napravite najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Marketing Radija Berane.
4: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turci Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bustiketfor.me i na autobuskim stanicama.

0: ginekološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
1: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
0: Vaš savršen odmor. Apartmani Rora Knežević. Ako tražite dobro i uredno mjesto za ljetovanje na primorju, naši apartmani su pravi izbor za vas. Čisti, udobni i smješteni na idealnoj lokaciji koja spaja mir i brz pristup najboljim plažama. Sve najljepše plaže na nekoliko minuta vožnje. Plaža Jaz samo 2,5 km, plaža Trsteno 3,5 km, plaža Ploče 5 km, Budva, Stari grad i Provod na samo 8 km. Rezervacije su u toku. Osigurajte svoje datume na vrijeme na telefon, Viber, WhatsApp plus 382 69 222 289, na mail rknezevic826@gmail.com ili nam pišite direktno u DM. Dođite kao gosti, vratite se kao prijatelji. Dobrodošli.
2: Marketing Radija Berane.
3: Napravite najbolji izbor.
4: Radio Berane.

Poštovani slušalci, lijep pozdrav iz studija Radija Berane i pozdrav iz emisije Soundtrack koju smo ovog dana pripremili za vas. I ne slučajno ni ova muzika koja ide u pozadini, muzika iz filma Kum, ali nadam se da većina vas to zna. Emisiju Soundtrack po samom naslovu posvećujemo priči o filmu i filmskoj muzici. A danas govorimo o vanvremenskih filmovima i otkrivamo kolekciju muzike jednog od najboljih režisera svih vremena, Quentina Tarantina. Ovaj umjetnik film i filmsku muziku ujedinjuje i pretvara ih u čistu, surovu, suštinsku umjetnost. Mnogi od nas su odrastali, a nekako bih voljela i da ove generacije mlađe odrastaju uz stvaranje dimenzija muzike i filma, između kojih u njegovom slučaju stoji znak jednakosti. Muzika asocira na film, a Tarantinov film bez kvalitetnog zvuka prosto ne postoji. Za sve one ljubitelje Tarantinovih filmova, čija brojka u svijetu sigurno prelazi i milionske brojke, svi njegovi filmovi su prava dragocjenost. Iako ste vi, poštovani slušalci, kad čuli neku pjesmu i odmah vam se pred očima pojavila scena, bilo sa pištoljima, plesom ili sporim hodom u odjelima, znate da se radi o jednom od mnogobrojnih Tarantinovih filmova. Kod njega muzika nije pozadina i nikad nije slučajna. Onaj karakter, nekad zabavna,

Tarantino je da je rođen u Tennesseeu i kada bi ga neko pitao da li je pohađao školu filma, on bi odgovorio da nije išao u školu, već je išao da gleda film. Srednju školu napustio je u 15. godini i posvetio se karijeri glumca tako što je danju išao na časove glume, a noću gledao filmove. U mladosti je radio u videoteci, a s obzirom da je upravo radeći na takvom mjestu pregledao preko 1000 filmova, to mu je, kaže, pružilo znanje vezano upravo za ono čime će se kasnije u životu baviti, o filmovima. Kazala sam da je Tarantino snimio relativno mali broj filmova, a da gotovo nijedan nije prošao nezapaženu u najmanju ruku. Debitovao je filmom Reservoir Dogs i odmah skrenuo pažnju na sebe, nelinearnom pričom, britkim dijalozima i nasilju prikazanom bez uljepšavanja. I odabrao je prave glumce za ovaj film, a sigurno i muziku. E sada, ono što je u ovom filmu, u njegovom debitantskom, došlo do izražaja kada je u pitanju muzika, je jedan tarantinovski trik. On uzme veselu, laganu pjesmu i stavi je u scenu gdje vam uopšte nije do pjevušenja. Svi koji ste gledali ovaj film sjetit ćete se scene iz Reservoir Dogs, a to je onaj moment kad se igra đuska, a vama uzgred nije nimalo prijatno. U nastavku slušamo Steelersville i pjesmu iz filma Reservoir Dogs, Stuck in the Middle with You.

It's just the fear of losing you. Don't you

0: Film za filmom, pjesma za pjesmom, minut za minutom, evo nas na kraju današnjeg soundtracka. Ono što smo ostavili za kraj jeste nešto što vežemo sa rečenicom koju je u jednom intervju izgovorio Tarantino i često ističe tu činjenicu da planira da snimi 10 filmova i povuče se, a publika i dalje nagađa koji će biti taj posljednji. Posljednji je trenutno film Once Upon a Time in Hollywood i, kako je kazao, to je jedan od njegovih najličnijih filmova. U ovom filmu muzika bukvalno dolazi sa radija. Krstare glumci, u ovom slučaju Brad
1: Marketing, radija, Berane.
2: Oglasi na talasima radija Berane, uvijek blizu vas. Pratite oglasi i obaveštenja na talasima radija Berane. Butiku u Beranama potrebna radnica. Sve informacije na telefon 068 739 039. Broj telefona je 068 739 039. Firmi Euro Šuntić je potrebna dva pomoćna radnika u garaži, plata po dogovoru. Sve informacije na telefone 069103030 i 069102022 ili u agenciji Euro Šuntić preko puta kafe bara Video. Telefoni za informacije 069103030 069102022. Pratili ste oglase i obaveštenja na talasima radija Berane.

Kao svaka me pjesma otresa tebi ko s neba prašinu. Jer u srce moje nikad neće useliti se ljubav nova. Znaš ti dobro,

Spletaš prste u moju taštinu i spleteš kaput od zvijezda, trošno mi srce ogrneš njime. Ja ne znam kako to radiš, pogledom pomjeraš planinu. Ta vještina se ne uči, valjda rodiš se sa time. Znaš ti dobro,

Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.

0: Napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Marketing Radija Berane.
4: Planirate put. Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turci Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bustiketfor.me i na autobuskim stanicama.

0: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
1: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefoni za informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
0: Vaš savršen odmor. Apartmani Rora Knežević. Ako tražite dobro i uredno mjesto za ljetovanje na primorju, naši apartmani su pravi izbor za vas. Čisti, udobni i smješteni na idealnoj lokaciji koja spaja mir i brz pristup najboljim plažama. Sve najljepše plaže na nekoliko minuta vožnje. Plaža Jaz samo 2,5 km, plaža Trsteno 3,5 km, plaža Ploče 5 km, Budva, Stari Grad i Provodna samo 8 km. Rezervacije su u toku. Osigurajte svoje datume na vrijeme na telefon, Viber, WhatsApp plus 382 69 222 289, na mail rknezevic826@gmail.com ili nam pišite direktno u DM. Dođite kao gosti, vratite se kao prijatelji. Dobrodošli.
2: Marketing Radija Berane.
3: Napravite najbolji izbor. Radio Berane.

0: životne vrijednosti, ali i da vam pruže pažnju, razumijevanje i podršku koja prevazilazi granice učionica. Želimo da naša škola bude mjesto u kojem ćete sticati znanje, ali i učiti kako da budete dobri ljudi, mjesto u kojem ćete razvijati svoje talente, graditi prijateljstva, njegovati odgovornosti i pripremati se za život. Dobrodošli u novu, savremenu i vašu školu, srednju stručnu školu Vukadin Vukadinović u Beranama. Neka svaki školski dan bude korak bliže ostvarenju vaših snova, za vas žive profesori, za vas živi škola, za vas živi i Crna Gora, stoji na kraju saopštenja direktora Pajkovića. Crnogorski prevoznici održat će 31. avgusta od 12 do 14 časova protest upozorenja ispred delegacije Europske unije u Podgorici zbog problema sa primjenom pravila 90/180 dana na profesionalne vozače. Protesti će u istom terminu biti održani u Bosni i Hercegovini, Srbiji i Sjevernoj Makedoniji, a prevoznici poručuju da ne protestuju zbog Europske unije, već traže rješenje koje će vozačima omogućiti da nesmetano obavljaju svoj posao. Predsjednik Udruženja prevoznika Crne Gore Đorđije Lješnjak upozorava da crnogorski prevoznici mjesecima ukazuju na problem koji može ugroziti njihov opstanak. Profesionalni vozači sve teže mogu da obavljaju posao zbog pravila 90/180 dana, a prvi slučaj vraćaju se na granice već se pojavljuju. Suština problema je u pravilu koje za državljane zemalja van Europske unije u okviru kratkog boravka predviđa najviše 90 dana boravka u bilo kojih od 180 dana. Dani se računaju kumulativno bez obzira na broj ulazaka i izlazaka. Prevoznici poručuju da ne žele sukob, zatvaranje granica niti ugrožavanje europske privrede, već rješenje kojim će profesionalnim vozačima biti omogućeno da nesmetano obavljaju svoj posao. Ne tražimo privilegiju, tražimo rješenje, zaključuje Lješnjak. Vlada Crne Gore je početkom februara saopćila da je sa Europskom komisijom otvoren dijalog o uticaju tog pravila i uvođenje sistema ulaska i izlaska na mobilnost profesionalnih vozača. Kako se približava početak nove akademske godine, za mnoge studente počinje i potraga za mjestom u studentskom domu. Njima će ove godine na raspolaganju biti 1068 mjesta u 4 objekta, ali direktor Doma učenika i studenata ne očekuju da će svi koji konkurišu dobiti smještaj. Nisam siguran da će svi studenti moći da dobiju dom. To nije bila praksa prethodnih godina, tako da je teško očekivati da će to biti i ove godine. Ali svakako neka konkuriše, ukazao je direktor Doma učenika i studenata Podgorica Zoran Medenica. Prijava za studente prve godine traje od 1. do 7. septembra, dok će za studente starijih godina prijave biti od 21. septembra do 5. oktobra. Prijave se podnose elektronski preko sajta ministarstva ili javne ustanove. Važno je napomenuti da svi studenti koji konkurišu imaju pravo na ishranu iako ne dobiju dom i da je hrana u našim objektima izuzetno dobra i da je cijena za to inače dosta konkretna, simbolična, 31,5 euro iznosi cijena za sva tri obroka za mjesec dana, naglasio je Medenica. Smještaj u domu košta 8,5 eura, dok sa tri obroka ukupni mjesečni trošak iznosi 40 eura. Rang lista se formira prema jasno definisanim kriterijumima, a studenti koji ostanu ispod crte mogu dobiti mjesto ukoliko se oslobodi neki od kapaciteta. Obavještavaju se potrošači koji se snadbijevaju sa Dapsićko-Poličkog vodovoda da će do ponedjeljka do 7 časova bez vode ostati potrošači naselja Dapsiće i Petnik. Kreativni izazov Muzej u našim rukama bit će održan danas sa početkom u 19 časova u galeriji Podlimskog muzeja. Učesnici podijeljeni u tri time imaće priliku da se nađu u ulozi kustosa. Oni će stručnom žiriju i publici predstaviti svoje autorske muzejske postavke, unikatne predmete koje su sami osmislili, izradili i pripremili za izlaganje. Vrijeme s jutra pretežno sunčano i veoma toplo uz prolaznu oblačnost tokom dana. Mjestimično se očekuje kratkotrajna kiša, ponegdje i grmljavina u kontinentalnim predjelima i području Boke. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera, jutarnja temperatura vazduha od 14 do 26 stepeni, najviša dnevna od 29 do 39 stepeni.
1: Slušate Radio Berane.
0: Juče je u 52. godini preminuo Boričić Miroslava Željko. Saučešće se izjavljuje danas do 20 časova na groblju u selu Mašte, sahrana je sjutra u 14 časova na groblju u selu Mašte. Ožalošćena porodica Boričić.

0: 82 i 105,4 MHz FM stereo.
1: Slušate Radio Berane.
2: Tu nema me odavno,

Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.

0: Glasina talasima Radija Berane, uvijek blizu vas.
1: Marketing Radija Berane.

Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.

0: Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.
1: Napravite
2: najbolji izbor.
3: Radio Berane.
4: Marketing Radija Berane.
5: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turci Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bustiketfor.me i na autobuskim stanicama.

0: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
1: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
0: Vaš savršen odmor. Apartmani Rora Knežević. Ako tražite dobro i uredno mjesto za ljetovanje na primorju, naši apartmani su pravi izbor za vas. Čisti, udobni i smješteni na idealnoj lokaciji koja spaja mir i brz pristup najboljim plažama. Sve najljepše plaže na nekoliko minuta vožnje. Plaža Jaz samo 2,5 km, plaža Trsteno 3,5 km, plaža Ploče 5 km, Budva, Stari grad i Provod na samo 8 km. Rezervacije su u toku. Osigurajte svoje datume na vrijeme na telefon, Viber, WhatsApp plus 382 69 222 289, na mail rknezevic826@gmail.com ili nam pišite direktno u DE. Dođite kao gosti, vratite se kao prijatelji. Dobrodošli.
2: Marketing Radija Berane.
3: Napravite najbolji izbor. Radio Berane.

zadnje piće uvek sebi natočim. Ne spavaš, znam budna si i ti.

0: Radio Berane.
1: Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti. Zamislite čovjeka koji posjeduje sve. Riječ sve ovdje nema moderno značenje. Ne govorimo o nekoliko miliona dolara ili prolaznoj internet slavi. Zamislite čovjeka čija je riječ u drugom vijeku nove ere bila zakon za trećinu tadašnje svjetske populacije. Čovjeka koji je jednim pokretom prsta mogao podići vojske, uništiti gradove, pogubiti neprijatelje ili sebi priuštiti nezamisliva bogatstva. Zamislite apsolutnog vladara Rimskog carstva. Taj čovjek se zvao Marko Aurelije. Istorija ga pamti kao posljednjeg od pet dobrih careva, ali naša riznica mudrosti ga danas ne evocira zbog njegovih vojnih pobjeda ili političke moći. Danas o njemu govorimo jer je taj čovjek sa vrha svijeta svake noći pod svjetlošću svijeća u svom vojnom šatoru vodio najteži rat koji ljudsko biće može voditi. Vodio je rat protiv sopstvenog ega, svojih slabosti, svojih strahova i svoje prolaznosti. Dok su drugi carevi gradili monumentalne spomenike da bi slavili sebe, Marko Aurelije je pisao dnevnik. Dnevnik koji nikada nije bio namijenjen za objavljivanje, nazvao ga je jednostavno samome sebi, danas poznat kao meditacije. To nije bila knjiga filozofskih teorija, već hiruški precizan vodič za preživljavanje ljudske duše u haotičnom svijetu. Zašto nam je ovaj rimski car nakon skoro 2000 godina potrebniji danas nego ikada prije? Zato što su njegovi problemi bili identični našima. Borio se sa izdajom prijatelja, sa teškim bolestima, političkim krizama, sa pandemijom kuge koja je harala carstvom i sa najtežim bolom, gubitkom osmoro svoje djece. Pa ipak iz njegovog pera nije izašla ni jedna riječ samosažaljenja. Izašla je čista, kristalizovana mudrost. Prva i najvažnija lekcija koju nas Marko Aurelije uči jeste takozvana dihotomija kontrole. Stoici vjeruju da se sve stvari na ovom svijetu dijele na dvije kategorije, na one koje su u našoj moći i na one koje to nisu. Marko piše: imaš moć nad svojim umom, a ne nad spoljašnjim događajima. Shvati ovo i naći ćeš snagu. Razmislite o ovome u kontekstu vašeg današnjeg dana. Šta vas nervira? Saobraćajna gužva? Odluka vašeg šefa? Vremenske prilike, ekonomska kriza? Ponašanje drugih ljudi prema vama? Marko Aurelije bi vas blago potepšao po ramenu i rekao: zašto trošiš svoju životnu energiju na stvari koje ne možeš promijeniti? On objašnjava da nas ne povređuju samo događaji, već naša procjena tih događaja. Ako vas neko uvrijedi, uvreda boli samo ako joj vaš um dopusti da vas povrijedi. Ako vas zadesi nesreća, ona postaje nepodnošljiva samo ako sami sebi kažete: ovo je strašno, moj život je uništen. Car nas podsjeća da je naš um jedino mjesto gdje imamo apsolutnu slobodu. Možete izgubiti novac, možete izgubiti posao, zdravlje vas može izdati, ali niko, apsolutno niko, ne može da vas natjera da mislite loše, da mrzite ili da izgubite svoj unutrašnji integritet. Vaš um je vaša unutrašnja tvrđava. Ako je sami ne srušite iznutra, niko je spolja ne može osvojiti. Svako od nas se svakodnevno suočava sa ljudima koji su nezahvalni, bezobrazni, ljubomorni ili agresivni. Kako je jedan car koji je morao da trpi stotine dvoličnih dvorjana i političkih neprijatelja uspijevao da sačuva smirenost? Marko je imao jutarnji ritual. Svako jutro, prije nego što bi sunce izašlo, sjeo bi i rekao sebi sljedeće riječi. Kada se ujutru probudiš, reci samom sebi. Ljudi sa kojima ću se danas susresti bit će nametljivi, nezahvalni, arogantni, dvolični, zavidni i mrzovoljni. Oni su takvi jer ne razlikuju dobro od zla. Ali ja sam vidio ljepotu dobra i ružnoću zla i znam da mi niko od njih ne može nauditi. Ova mudrost nije plod cinizma, već dubokog razumijevanja ljudske psihologije. Kada vas neko napadne ili povrijedi, Marko nas uči da ne uzvraćamo mržnjom. Ljudi koji čine zlo, čine ga iz neznanja, oni su duhovno slijepi. Možete li se ljutiti na slijepce zato što vas je zakačio štapom na ulici? Ne možete. Isto tako ne možete se ljutiti na čovjeka sa bolesnom dušom jer iz njega izlaze gorčina i pakost. On ide i korak dalje, podsjećajući nas na našu biološku svrhu. Stvoreni smo za zajedništvo, da radimo zajedno, kao noge, ruke, kao redovi gornjih i donjih zuba. Djelovati suprotno jedni drugima je protivno prirodi, zato je najbolja osveta neprijatelju ne postati kao on. Dolazimo do dva najmoćnija koncepta stoičke filozofije koje Marko Aurelije živio svakog sekunda. Amor fati, ljubav prema sudbini i memento mori, sjećaj se da si smrtan. Marko Aurelije je umro 180. godine nove ere na vojnom pohodu blizu današnjeg Beča. Njegovo tijelo je odavno postalo prah, njegovo carstvo se raspalo, njegovi zakoni više ne važe, ali ono što je preživjelo jeste njegov duh zapisan na stranicama njegovog dnevnika. Najveća mudrost koju nam ostavlja u amanet jeste prekidanje beskonačnog teoretisanja o tome kako treba živjeti. U jednoj od svojih najpoznatijih rečenica Marko ljutito piše samom sebi. Gubiš vrijeme raspravljajući o tome kakav treba da bude dobar čovjek. Budi to. Ove riječi su šamar budilnik za modernog čovjeka. Mi danas čitamo knjige o samopomoći, slušamo podcaste, sakupljamo citate na društvenim mrežama, ali rijetko kada mijenjamo svoje postupke. Mudrost nije u akumulaciji znanja, mudrost je u akciji. Mudrost je u tome kako se ponašate prema svojoj porodici kada ste umorni. Mudrost je kako reagujete kada stvari ne idu po planu. Mudrost je ostati dostojanstven kada je najlakše biti podao. Dragi slušaoci Riznice mudrosti, dok završavamo ovu priču o caru filozofu, ostavljam vas sa jednom njegovom misli koja može promijeniti vaš život već od ovog trenutka. Kvalitet tvog života zavisi od kvaliteta tvojih misli. Zato pažljivo birajte šta puštate u svoju unutrašnju tvrđavu. Budite blagi prema drugima, ali strogi prema sebi. I ne zaboravite, ovaj dan koji imate ispred sebe je poklon. Nemojte ga protraćiti na sitnice. Blistajte, budite vatra koja sve prepreke pretvara u svjetlost. Hvala vam na pažnji. Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti. Berane, grad koji volim.
0: Slušate radio Berane.

Poštovani slušalci, lijep pozdrav iz studija Radija Berane i pozdrav iz emisije Soundtrack koju smo ovog dana pripremili za vas. I ne slučajno ni ova muzika koja ide u pozadini, muzika iz filma Kum, ali nadam se da većina vas to zna. Emisiju Soundtrack po samom naslovu posvećujemo priči o filmu i filmskoj muzici. A danas govorimo o vanvremenskih filmovima i otkrivamo kolekciju muzike jednog od najboljih režisera svih vremena, Quentina Tarantina. Ovaj umjetnik film i filmsku muziku ujedinjuje i pretvara ih u čistu, surovu, suštinsku umjetnost. Mnogi od nas su odrastali, a nekako bih voljela i da ove generacije mlađe odrastaju uz stvaranje dimenzija muzike i filma, između kojih u njegovom slučaju stoji znak jednakosti. Muzika asocira na film, a Tarantinov film bez kvalitetnog zvuka prosto ne postoji. Za sve one ljubitelje Tarantinovih filmova, čija brojka u svijetu sigurno prelazi i milionske brojke, svi njegovi filmovi su prava dragocjenost. Iako ste vi, poštovani slušaoci, kad čuli neku pjesmu i odmah vam se pred očima pojavila scena, bilo sa pištoljima, plesom ili sporim hodom u odjelima, znate da se radi o jednom od mnogobrojnih Tarantinovih filmova. Kod njega muzika nije pozadina i nikad nije slučajna. Ona je karakter, nekad zabavna, nekad ironična, a nekad potpuno pogrešna za situaciju i baš iz tog razloga i savršena. Pričat ćemo u nastavku o Tarantinovim filmovima i muzici koju je birao za svoje filmove, ali nekako...

U mladosti je radio u videoteci, a s obzirom da je upravo radeći na takvom mjestu pregledao preko 1000 filmova, to mu je, kaže, pružilo znanje vezano upravo za ono čime će se kasnije u životu baviti, o filmovima. Kazala sam da je Tarantino snimio relativno mali broj filmova, a da gotovo nijedan nije prošao nezapaženu u najmanju ruku. Debitovao je filmom Reservoir Dogs i odmah skrenuo pažnju na sebe, nelinearnom pričom, britkim dijalozima i nasilju prikazanom bez uljepšavanja. I odabrao je prave glumce za ovaj film, a sigurno i muziku. E sada, ono što je u ovom filmu, u njegovom debitantskom, došlo do izražaja kada je u pitanju muzika, je jedan tarantinovski trik. On uzme veselu, laganu pjesmu i stavi je u scenu gdje vam uopšte nije do pjevušenja. Svi koji ste gledali ovaj film sjetit ćete se scene iz Reservoir Dogs, a to je onaj moment kad se igra đuska, a vama uzgred nije nimalo prijatno. U nastavku slušamo Steelersville i pjesmu iz filma Reservoir Dogs, Stuck in the Middle with You.

0: Glasina talasima Radija Berane uvijek blizu vas.
1: Marketing Radija Berane.

0: Napravite najbolji izbor.
1: Radio Berane. Marketing Radija Berane.
2: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turci Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bustiketfor.me i na autobuskim stanicama.

0: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
1: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
0: Vaš savršen odmor. Apartmani Rora Knežević. Ako tražite dobro i uredno mjesto za ljetovanje na primorju, naši apartmani su pravi izbor za vas. Čisti, udobni i smješteni na idealnoj lokaciji koja spaja mir i brz pristup najboljim plažama. Sve najljepše plaže na nekoliko minuta vožnje. Plaža Jaz samo 2,5 km, plaža Trsteno 3,5 km, plaža Ploče 5 km, Budva, Stari grad i Provodna samo 8 km. Rezervacije su u toku. Osigurajte svoje datume na vrijeme na telefon, Viber, WhatsApp plus 382 69 222 289, na mail rknezevic826@gmail.com ili nam pišite direktno u DE. Dođite kao gosti, vratite se kao prijatelji. Dobrodošli.
2: Marketing Radija Berane.
3: Napravite najbolji izbor.

0: 82,2 i 105,4 MHz FM stereo.
1: Slušate radio Berane.

0: Berane, grad koji volim.
1: Slušate Radio Berane.

piše žena, dobro znam, al nema pravde, jer nema nade da nekud.

0: Radio Berane.
1: Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti. Zamislite čovjeka koji posjeduje sve. Riječ sve ovdje nema moderno značenje. Ne govorimo o nekoliko miliona dolara ili prolaznoj internet slavi. Zamislite čovjeka čija je riječ u drugom vijeku nove ere bila zakon za trećinu tadašnje svjetske populacije. Čovjeka koji je jednim pokretom prsta mogao podići vojske, uništiti gradove, pogubiti neprijatelje ili sebi priuštiti nezamisliva bogatstva. Zamislite apsolutnog vladara Rimskog carstva. Taj čovjek se zvao Marko Aurelije. Istorija ga pamti kao posljednjeg od pet dobrih careva, ali naša riznica mudrosti ga danas ne evocira zbog njegovih vojnih pobjeda ili političke moći. Danas o njemu govorimo jer je taj čovjek sa vrha svijeta svake noći pod svjetlošću svijeća u svom vojnom šatoru vodio najteži rat koji ljudsko biće može voditi. Vodio je rat protiv sopstvenog ega, svojih slabosti, svojih strahova i svoje prolaznosti. Dok su drugi carevi gradili monumentalne spomenike da bi slavili sebe, Marko Aurelije je pisao dnevnik. Dnevnik koji nikada nije bio namijenjen za objavljivanje, nazvao ga je jednostavno samome sebi, danas poznat kao meditacije. To nije bila knjiga filozofskih teorija, već hiruški precizan vodič za preživljavanje ljudske duše u haotičnom svijetu. Zašto nam je ovaj rimski car nakon skoro 2000 godina potrebniji danas nego ikada prije? Zato što su njegovi problemi bili identični našima. Borio se sa izdajom prijatelja, sa teškim bolestima, političkim krizama, sa pandemijom kuge koja je harala carstvom i sa najtežim bolom, gubitkom osmoro svoje djece. Pa ipak iz njegovog pera nije izašla ni jedna riječ samosažaljenja. Izašla je čista, kristalizovana mudrost. Prva i najvažnija lekcija koju nas Marko Aurelije uči jeste takozvana dihotomija kontrole. Stoici vjeruju da se sve stvari na ovom svijetu dijele na dvije kategorije, na one koje su u našoj moći i na one koje to nisu. Marko piše: imaš moć nad svojim umom, a ne nad spoljašnjim događajima. Shvati ovo i naći ćeš snagu. Razmislite o ovome u kontekstu vašeg današnjeg dana. Šta vas nervira? Saobraćajna gužva? Odluka vašeg šefa? Vremenske prilike, ekonomska kriza? Ponašanje drugih ljudi prema vama? Marko Aurelije bi vas blago potepšao po ramenu i rekao: zašto trošiš svoju životnu energiju na stvari koje ne možeš promijeniti? On objašnjava da nas ne povređuju samo događaji, već naša procjena tih događaja. Ako vas neko uvrijedi, uvreda boli samo ako joj vaš um dopusti da vas povrijedi. Ako vas zadesi nesreća, ona postaje nepodnošljiva samo ako sami sebi kažete: ovo je strašno, moj život je uništen. Car nas podsjeća da je naš um jedino mjesto gdje imamo apsolutnu slobodu. Možete izgubiti novac, možete izgubiti posao, zdravlje vas može izdati, ali niko, apsolutno niko, ne može da vas natjera da mislite loše, da mrzite ili da izgubite svoj unutrašnji integritet. Vaš um je vaša unutrašnja tvrđava. Ako je sami ne srušite iznutra, niko je spolja ne može osvojiti. Svako od nas se svakodnevno suočava sa ljudima koji su nezahvalni, bezobrazni, ljubomorni ili agresivni. Kako je jedan car koji je morao da trpi stotine dvoličnih dvorjana i političkih neprijatelja uspijevao da sačuva smirenost? Marko je imao jutarnji ritual. Svako jutro, prije nego što bi sunce izašlo, sjeo bi i rekao sebi sljedeće riječi. Kada se ujutru probudiš, reci samom sebi. Ljudi sa kojima ću se danas susresti bit će nametljivi, nezahvalni, arogantni, dvolični, zavidni i mrzovoljni. Oni su takvi jer ne razlikuju dobro od zla. Ali ja sam vidio ljepotu dobra i ružnoću zla i znam da mi niko od njih ne može nauditi. Ova mudrost nije plod cinizma, već dubokog razumijevanja ljudske psihologije. Kada vas neko napadne ili povrijedi, Marko nas uči da ne uzvraćamo mržnjom. Ljudi koji čine zlo, čine ga iz neznanja, oni su duhovno slijepi. Možete li se ljutiti na slijepce zato što vas je zakačio štapom na ulici? Ne možete. Isto tako ne možete se ljutiti na čovjeka sa bolesnom dušom jer iz njega izlaze gorčina i pakost. On ide i korak dalje, podsjećajući nas na našu biološku svrhu. Stvoreni smo za zajedništvo, da radimo zajedno, kao noge, ruke, kao redovi gornjih i donjih zuba. Djelovati suprotno jedni drugima je protivno prirodi, zato je najbolja osveta neprijatelju ne postati kao on. Dolazimo do dva najmoćnija koncepta stoičke filozofije koje Marko Aurelije živio svakog sekunda. Amor fati, ljubav prema sudbini i memento mori, sjećaj se da si smrtan. Marko Aurelije je umro 180. godine nove ere na vojnom pohodu blizu današnjeg Beča. Njegovo tijelo je odavno postalo prah, njegovo carstvo se raspalo, njegovi zakoni više ne važe, ali ono što je preživjelo jeste njegov duh zapisan na stranicama njegovog dnevnika. Najveća mudrost koju nam ostavlja u amanet jeste prekidanje beskonačnog teoretisanja o tome kako treba živjeti. U jednoj od svojih najpoznatijih rečenica Marko ljutito piše samom sebi: gubiš vrijeme raspravljajući o tome kakav treba da bude dobar čovjek. Budi to. Ove riječi su šamar budilnik za modernog čovjeka. Mi danas čitamo knjige o samopomoći, slušamo podcaste, sakupljamo citate na društvenim mrežama, ali rijetko kada mijenjamo svoje postupke. Mudrost nije u akumulaciji znanja, mudrost je u akciji. Mudrost je u tome kako se ponašate prema svojoj porodici kada ste umorni. Mudrost je kako reagujete kada stvari ne idu po planu. Mudrost je ostati dostojanstven kada je najlakše biti podao. Dragi slušaoci Riznice mudrosti, dok završavamo ovu priču o caru filozofu, ostavljam vas sa jednom njegovom misli koja može promijeniti vaš život već od ovog trenutka. Kvalitet tvog života zavisi od kvaliteta tvojih misli. Zato pažljivo birajte šta puštate u svoju unutrašnju tvrđavu. Budite blagi prema drugima, ali strogi prema sebi. I ne zaboravite, ovaj dan koji imate ispred sebe je poklon. Nemojte ga protraćiti na sitnice. Blistajte, budite vatra koja sve prepreke pretvara u svjetlost. Hvala vam na pažnji. Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti.
0: Napravite najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Marketing Radija Berane.
4: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turs i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20, cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bustiketfor.me i na autobuskim stanicama.

0: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
1: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
0: Vaš savršen odmor. Apartmani Rora Knežević. Ako tražite dobro i uredno mjesto za ljetovanje na primorju, naši apartmani su pravi izbor za vas. Čisti, udobni i smješteni na idealnoj lokaciji koja spaja mir i brz pristup najboljim plažama. Sve najljepše plaže na nekoliko minuta vožnje. Plaža Jaz samo 2,5 km, plaža Trsteno 3,5 km, plaža Ploče 5 km, Budva, Stari grad i Provod na samo 8 km. Rezervacije su u toku. Osigurajte svoje datume na vrijeme na telefon, Viber, WhatsApp plus 382 69 222 289, na mail rknezevic826@gmail.com ili nam pišite direktno u DM. Dođite kao gosti, vratite se kao prijatelji. Dobrodošli.
2: Marketing Radija Berane.
3: Napravite najbolji izbor. Radio Berane.

0: Napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Marketing Radija Berane.
4: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turci Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bustiketfor.me i na autobuskim stanicama.

0: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
1: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefoni za informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
0: Vaš savršen odmor. Apartmani Rora Knežević. Ako tražite dobro i uredno mjesto za ljetovanje na primorju, naši apartmani su pravi izbor za vas. Čisti, udobni i smješteni na idealnoj lokaciji koja spaja mir i brz pristup najboljim plažama. Sve najljepše plaže na nekoliko minuta vožnje. Plaža Jaz samo 2,5 km, plaža Trsteno 3,5 km, plaža Ploče 5 km, Budva, Stari Grad i Provodna samo 8 km. Rezervacije su u toku. Osigurajte svoje datume na vrijeme na telefon, Viber, WhatsApp plus 382 69 222 289, na mail rknezevic826@gmail.com ili nam pišite direktno u DE. Dođite kao gosti, vratite se kao prijatelji. Dobrodošli.
2: Marketing Radija Berane.
3: Napravite najbolji izbor.
4: Radio Berane.

0: 80.82 i 105.4 FM stereo.
1: Slušate Radio Berane.

Poštovani slušalci, lijep pozdrav iz studija Radija Berane i pozdrav iz emisije Soundtrack koju smo ovog dana pripremili za vas. I ne slučajno

Berane, pratite soundtrack, emisiju o filmu i muzici, a da podsjetimo sve vas koji ste od ovog trenutka uz naše talase, da danas govorimo o muzici i filmovima jednog od najvećih režisera, Quentina Tarantina. Kada pričamo o Quentinu Tarantinu, pričamo o reditelju koji je snimio relativno mali broj filmova, ali gotovo ni jedan nije prošao nezapaženo. Omiljeni film mu je Taksista, kazao je u jednom intervjuu, a omiljeni glumac logično Robert De Niro. Ono što bi možda trebalo da pomenemo u priči o Tarantinu je da je rođen u Tennesseeu i kada bi ga neko pitao da li je pohađao školu filma, on bi odgovorio da nije išao u školu, već je išao da gleda film. Srednju školu napustio je u 15. godini i posvetio se karijeri glumca tako što je danju išao na časove glume, a noću gledao filmove. U mladosti je radio u videoteci, a s obzirom da je upravo radeći na takvom mjestu pregledao preko 1000 filmova, to mu je, kaže, pružilo znanje vezano upravo za ono čime će se kasnije u životu baviti, o filmovima. Kazala sam da je Tarantino snimio relativno mali broj filmova, a da gotovo nijedan nije prošao nezapaženo u najmanju ruku. Debitovao je filmom Reservoir Dogs i odmah skrenuo pažnju na sebe, nelinearnom pričom, britkim dijalozima i nasilju prikazanom bez uljepšavanja. I odabrao je prave glumce za ovaj film, a sigurno i muziku. E sada, ono što je u ovom filmu, u njegovom debitantskom, došlo do izražaja kada je u pitanju muzika, je jedan tarantinovski trik. On uzme veselu, laganu pjesmu i stavi je u scenu gdje vam uopšte nije do pjevušenja. Svi koji ste gledali ovaj film sjetit ćete se scene iz Reservoir Dogs, a to je onaj moment kad se igra džuska, a vama uzgred nije ni malo prijatno. U nastavku slušamo Steelersville i pjesmu iz filma Reservoir Dogs, Stuck in the Middle with You.

0: Napravite najbolji izbor.
1: Radio Berane.
2: Marketing Radija Berane.
3: Planirate put Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turci Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bustiketfor.me i na autobuskim stanicama.

0: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
1: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefoni za informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
0: Vaš savršen odmor. Apartmani Rora Knežević. Ako tražite dobro i uredno mjesto za ljetovanje na primorju, naši apartmani su pravi izbor za vas. Čisti, udobni i smješteni na idealnoj lokaciji koja spaja mir i brz pristup najboljim plažama. Sve najljepše plaže na nekoliko minuta vožnje. Plaža Jaz samo 2,5 km, plaža Trsteno 3,5 km, plaža Ploče 5 km, Budva, Stari Grad i Provodna samo 8 km. Rezervacije su u toku. Osigurajte svoje datume na vrijeme na telefon, Viber, WhatsApp plus 382 69 222 289, na mail rknezevic826@gmail.com ili nam pišite direktno u DE. Dođite kao gosti, vratite se kao prijatelji. Dobrodošli.
2: Marketing Radija Berane.
3: Napravite najbolji izbor.
4: Radio Berane.
5: Berane, grad koji volim.
6: Slušate Radio Berane.

Radio Berane, 24 sata sa vama.

Talasima Radija Berane pratite soundtrack, emisiju o filmu i muzici, a da podsjetimo sve vas koji ste od ovog trenutka uz naše talase, da danas govorimo o muzici i filmovima jednog od najvećih režisera, Quentina Tarantina. Kada pričamo o Quentinu Tarantinu, pričamo o reditelju koji je snimio relativno mali broj filmova, ali gotovo nijedan nije prošao nezapaženo. Omiljeni film mu je Taksista, kazao je u jednom intervju, a omiljeni glumac logično Robert De Niro. Ono što bi možda trebalo da pomenemo u priči o Tarantinu je da je rođen u Tennesseeu i kada bi ga neko pitao da li je pohađao školu filma, on bi odgovorio da nije išao u školu, već je išao da gleda film. Srednju školu napustio je u 15. godini i posvetio se karijeri glumca tako što je danju išao na časove glume, a noću gledao filmove. U mladosti je radio u videoteci, a s obzirom da je upravo radeći na takvom mjestu pregledao preko 1000 filmova, to mu je, kaže, pružilo znanje vezano upravo za ono čime će se kasnije u životu baviti, o filmovima. Kazala sam da je Tarantino snimio relativno mali broj filmova, a da gotovo nijedan nije prošao nezapaženu u najmanju ruku. Debitovao je filmom Reservoir Dogs i odmah skrenuo pažnju na sebe, nelinearnom pričom, britkim dijalozima i nasilju prikazanom bez uljepšavanja. I odabrao je prave glumce za ovaj film, a sigurno i muziku. E sada, ono što je u ovom filmu, u njegovom debitantskom, došlo do izražaja kada je u pitanju muzika, je jedan tarantinovski trik. On uzme veselu, laganu pjesmu i stavi je u scenu gdje vam uopšte nije do pjevušenja. Svi koji ste gledali ovaj film sjetit ćete se scene iz Reservoir Dogs, a to je onaj moment kad se igra džuska, a vama uzgred nije nimalo prijatno. U nastavku slušamo Steelersville i pjesmu iz filma Reservoir Dogs, Stuck in the Middle with You.

Zanimljiv je podatak da se mnogi glumci rado vraćaju njegovim projektima, jer Tarantino piše dijaloge koji zvuče kao da su krojeni baš za njih, duhoviti, sirovi i nezaboravni. I negdje po tome su njegovi filmovi i prepoznatljivi, a kao što smo čuli, evo, Pulp Fiction je kroz monologe postao dio pop kulture u čitavom svijetu. I ponovo smo kod Pulp Fictiona. Pričali smo o tome da Tarantino ima trik da stavi neku veselu, laganu pjesmu u scenu gdje vam uopšte nije do pjevušenja, ali ima i jedan efekat da se upravo zbog toga nasmiješ pa shvatiš da možda i ne bi trebalo, ali umije on i da nas natjera da igramo. Ikonična tri scena iz Pulp Fictiona je nešto što svakako pamte generacije minimalno pokreta, Uma Thurman i John Travolta, a maksimum harizme. A u njegovim filmovima po pravilu su opasne žene, pa je onda takva i muzika. Kod Tarantina žene nisu sporedni likovi, one vode igru i kad počne da svira ova pjesma, znate da dolazi.

film za filmom, pjesma za pjesmom, minut za minutom, evo nas na kraju današnjeg soundtracka. Ono što smo ostavili za kraj jeste nešto što vežemo sa rečenicom koju je u jednom intervju izgovorio Tarantino i često ističe tu činjenicu da planira da snimi 10 filmova i povuče se, a publika i dalje nagađa koji će biti taj posljednji. Posljednji je trenutno film Once Upon a Time in Hollywood i, kako je kazao, to je jedan od njegovih najličnijih filmova. U ovom filmu muzika bukvalno dolazi sa radija. Krstare glumci, u ovom slučaju Brad Pitt i Leonardo DiCaprio, Los Angelesom, prozor je spušten, ljeto traje zauvijek i to je onaj Tarantino o kojem smo danas pričali, kolekcionar ploča koji je dobio budžet da svoje omiljene pjesme pretvori u legendarne scene. U nastavku i za kraj današnje emisije slušamo legendarne The Rolling Stones-e i pjesmu iz ovog filma Out of Time. Ostaje nam da se zahvalimo što ste danas slušali filmove zajedno sa nama i vidimo se sljedećeg petka u novom soundtracku. Do tada pojačajte muziku i slušajte naš radio.

0: 89,4 MHz FM stereo.
1: Slušate Radio Berane.